0: Kiran tatu e te iti tangata te rātua e taingo oruma te, te ora. Te ora e taingo oruma toru minitito e kua tangi atu te ora toru. Ako oke koutu ki tatu e te iti tangata e angarapu nene. Pati e tatu e te pati a flu. Ki kuru koutu aitamai mea e papaki miru te iti angai. E, tai oko mai ki te flu mi te pura iri mai e tai mai te rā nui. Ako lumaki wau e, e te poro ki e lumaki nunga te rātua. Nē, nui rina... Wale atu koe tia, a re toko tera o mare uare te tae tae mai putangi. A rau ki te, garu ki te flu mea, tera flu pakari te kaere.
1: Tera flu ka mare, a mare.

Aia, kua whakaosi mai he nai aha tautoro whakatutalanga ke he nganga o suka. Loanga ia e whalu, longanga ia e whalu whakailoanga. Ka koe tau mga aho. Kua wawelahi a si whakaosi mai he nai aha tautoro a tau whakatutalanga. Hanga o ia ke he nganga o ne ne whalau ia masamasakalea ai e whalu ha tautoro. Poke toko longa ha tautoro. Manatu koe lolongo ia ne whakahiku aki, koe lolongo whasi ai he tau mga whaua ne mahuinga mo e loto matala ke he whahi malolo sino, koe eke kafo koe tuketa abiutas misikulena, hana tuko ua whakahele ko mele misikulena kwa mole ato ia he tau mga ha kwa mole mai halaua tau whanau. Au tōlu haia ne whasi moi uhu i lolongo nei hangau ia ke he moi malolo. Kamata mai he tau whanau I keiki si pihia ni ke hoko ki a koi e tau mamatua. Tō whakausi e hata tōlua tau whakamatalanga nei ke he ngangau suka. Whahi tapuka hau lali ke moua e eke kafo. Ke laumatai ata tōlu ke he tau whahi tului. Kai mātuta ki atu hata tōlu tau whakaholoanga. Ke whalu whakailoanga mai he hata tōlu tau hea ngāpi. Kau e lahi ke he tau mamatua, ne ta mai e tau whanau, ke he whahi tapu tapu whanau, whahi kua mole. Whahi tapu kua mole.

Watoto watu e kakano he whakaholoanga nei to a mamana ki a te tūru ke liuka mata pungi pungi. Matahola lima he afi afi. Ko e whakaholoanga nei, ko e whakaholoanga ngā hua, whakaako ke he moetau ngā hua. Ke whiwhitaki he tau whānau, moe onono moe whiwhitaki ke he tau mamatua, ka tause e tau whakaholoanga nei. Ko tau whakaholoanga ke he tau whakaakoanga ke lalanga moe tūtala e tau ngutu. Moe tūtala ke whakakise e whahe ngā hau whakaniwe. Pihia ni ke he kaitunu, lolongo, poke tūtala. Sikolau tūlu ka o mai tō whakaako, tō longona, moe onoono. Onoono, moe whanongonongo, whakaako, ke whakaako, mai ki alau tūlu ke iloa. Hahai nei e kofita e whakaholoanga nei, ka koe, tau, koe kālena nei, ke he tau aho, ke kamatai, moe whakahikua ki e whakaholoanga nei. Lahi whakaue ke he whahinga hua mai tau tangata e Pasifika. Ko lau tōru nei whakatupe e whakaholoanga nei, asi mai ki ai ke langomatai atu ke he tau whānau. Ko e amamana ki anga, po ke tau onono anga ki mua, ki mai ke tau mga whaua usi, a Wellingi Tony, ke tūtala whakaniwe ke he tau kaina. Ko e tau amamana ki, mo tau onono anga ia ki mua. Si whakamale mole atu ke he tau mamatua, tau mga whaua. Manako ke uina atu whakalaulahi am tūlu ke whakalata mai ke he whaleaonga nā ne ilo am tūlu ne ngā hua iha tai tūla ta mā whine po ke matu whine ko whisi e nā lupo Samoa ke he tau mga honei ko Holy Family I Purilua. Longa, koe kamatahanga ani, po ke fufuta ke ua anei tali mai he kamata e tau whakakoanga vunga honiwe ke he maanga nei ko Wellingi Tony. Si koe laulahi tō iloa e mtolu a pungi pungi ka eke ko hokoange a koe tō tō whakakise kise atu e tau whakaholoanga mai tau aho ne toi. Tōlu ke whakakise atu pō mōli e tau whakaholoanga mai tau aho ne toi. Ka e riwa tau tōlu ke whanonga mai ke he tau leo fulufulu ola nei he mga takau Newbeat. Koe aonga.